0: შენი რადიო ავტორადიო
1: 上のお客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元においでくださいませ。